o rewna hen yottude jignaama makko ɗiɗo ɓe woni nene e baaba nde wonde kala ko neɗɗo dañi hewde famdede less asmane ko ɓeeɗo alhamdulillahi rabbil alamina allah seydi ba ko daña ko hewde e famɗude barkina seydi ba mbeɗa wowti wiide ni tawini kadi ko yeeso ma aɗa tawa a tawaka mbeɗa wowti haalde inde ma nde seydi ba waɗi noon jowiraɗo jom baɗe e bawɗe o o waɗi ko tiiɗi hakkude me maɗa hol ɗum so yidde nde ɗum ɓuuri kaŋŋe ɓuuri haalis ɓuuri mana jawde ko gandirɗen ko e joni waɗi dumunna bange mo kettanɗami e ndimagu o a jaɓani bange o yana seydi ba hali oɗo ɓe duddimo mo batte mum joƴinimi ɗo joni joni mbeɗa fiilana ɗum lefol lefol yidde yidde wondude e nafoore nafoore ha heewi kadi wona nafoore seeɗa seydi ba lo gorko suɓiɗo kollal juuta salifaje daande ñaage rokka ñanto faɗɗa mawnam bomi yawnirani ko fotini ceeɓeni mesala dimam kadi bomi hutaake allah tagima addima e leñol pullo seydi ba aɗa notoro e hinde pulago a bonnani banga mo keɗɗa hen o mo keɗanɗa leñol ngol o omo juuti omo towi tarla

بند رہتا اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم. جود محمد یا رسول اللہ چل منگونی با خوشن کنال محمد شود گو خوش چل مجبرانی یادی چلو نیجی حاتون نو خلیوان محمد اللہ soya ma seydi lo mo mettinta mo miji kalir bun wadi du ko do ko moddi banar ko majjani banar ko banar majjani banar min la di bubba ma la di dranger arte do sel min do sa hokka neddo ya ko ko handi redu media de rawa droar bi du bismillah way mofto de ba bor yaay tepre mo suji dama mala tu sa hokki neddo ko handani son kabi on antoni bimbira wan on guddo ma jazzi aduna wi le wodi bimbi holono woni mo tengu ko kadi men sey dum sa yama non metinta min ga bangam albaraka gila dakaru albaraka de leydi yesu minati leydi ndi kalba gonda kay koyngalam mi yabata don mi yato na wonno ko an jabbi wonno ida ci nodo ka do technique am ka de ceduma ko do fofa na fek dal santu nek le yalta sala ba ba betta sa muhammad wo ala ji bubu ko addi foko bismillah ni sey lo medan todde kede hunuko ma wuro ko ko batta ko ko jinto lande mawdo fidde tay sugare sada nyama da yaso mas ko yam no wiwa ma deban ya o de par bando do yimbe joodi ko mo wiame bismillah mo hokka mo djum na djego al bak sey lo yalla djumbu mo djik sa joodi may non fi de sa nyaaji mo moddo hokuma sa nyaaji mo bondo hadma.

sama lingeer bi may joy ba tay noppeguma para ku may te joma la ci mbantoy gëna xoo mbaayew mi dëkk suuf boo demee janiw daal bin alaaji ma dikke faal waatim ngay cheikh faal mag na para ku may te joma

cɛ min tɛ yan o tɔgɔ bɛ yan, muso min tɛ yan o tɔgɔ bɛ yan. Cɛw mana bɔ ko n bɔra, musow mana bɔ ko n bɔra. Bɔra ni mun ye? Bɔra ni sɛjɛ kelen ye k'o d'i ma. I ka nin minɛ, i kan sɔn. Ala ye, a kira ye, mɔgɔw ye, bi ye, sini ye.

seydi ba heɗele fol ma miɗi ñaaguima yaafoy, mi wiima joɗɗinami ɗo mbiɗa wawi hoddude ala, ene welimi tan hande yewtudema mi yewtirima ɓaleji ɗi jiiɗa suuta ɓaleru. Ka gorko pullo moƴo, a bonani nedi, a mettani ñagali. Mi wima ko dañɗa ko sone heewi ko an e bande en ɓende, sono famde a jaaɓi renduɗum e bande en ɓe, ko noon Allah wela golliri noon so nangue fuɗi to

Yahya Amadou Mayi wuppi hoddu wi kañum na kadi wonta hoddan fulbe bayri Amadou Mayi fulbe be gari wiyama hande ekka ko do fi yimbe won dugal ko manede hande su kuma nama hande tawi kañum yoro jeynaba kañum en yebbe bannal woydu mayen en miji kala nani piende alkayri ko miji do war bartade kañum rewba amadou ko matte ko tagal mo.

kolira non ni kanko tiaji ton de fam fatam on kodo ko dum bo welimo fatam o welimo o miji makadi golwali ama san polede tajjaaji tuleli di buki o yimali min funnangi mi yani melili mi hirnangi mi yani labi de mai yobata jimina tumu ko jimi laral tabakala ko joni nye botane dabdane ko takkitane mon kaaje tak alla ko joni baanya na ama san polede tanji waade bubu jaaji mon

ande safal be ko waratam kam ko bandi kural kanni ala ko waabe makko ko wi ko yannaade kadi sona o halni be ko waratam ko be ganda ta ko warata am kon non o tarfi fitan makko luubi hakkadin o yidi hollude ko ko waratno ko kam ko bandi makko ngata ko maaya taw o loraade ko noddi hen hartaande goto o wi bay horam de o yi o wi irtu gala gel nanay horam he o wi misaaji tikkala gel gel o wi be ngata hayre ngaafinaami hayre ƴetta horam de lennaay hayre ha few o wi ay ƴetta hayre wotere ndar ɗo doole ma ponno o wi may pucita hooram de piya hoore de ha laalaade hooram de ndenda ni woni min amadou mi mayi sonan noon ay hunde waɗata kam hardan o naarani gol kam fooɗi amadou tan mbattin ɗum ɓuɓri wiɓute ñamoje mboto nangede itti allah ndu tan ƴetti hoore nde awdine ama sampoli waɗ ɗum jakanaw addoy hayre mawde hayre nde ko teddude ɗo fewi ƴetti hayre na foti mon tinde tan huuji hoore amadou de ko tecci amadou laalaɗe cirti gandi yetti ɗon pullo heddi ɓe jaabani debbo makko jeewo hawri fiyande wotere ne yiddunoye fetel he on jawli fetel o wuufi ɗumen na felliti on sandi heddi lembel ngel ɓe jaaban lembel ngel addi e mabɓe suudu haɓɓi sundu ha tiiɗi duppiti suudu ndu duppi sundu ndu kañum ne mayi kamɓe fof ko ɗon ne mayi

saful xoram juñum la saf ko jibi jaw mali kumba mañu boore ardo ci gade jugaram gi ma jor mba fara beleram gi ma jor mba mazire ci ci ba ci mbende damelat suka bengone jey jaw dina mi mbam fa saful xoram juñum la saf fara pende mañu boore ardo ci gade